langer det ikke. Den var langer det ikke. Der kunne nære dem en løb, der sagde dem en løb. Tog alle mening. Bingværde har på nummer der. Hammel og bjergmening. Inderhøjtsødding, nilhjørhøjtsødding. Dæmætning. Der kunne nære dem en mening. Bingværde har langer med der. Lævært der vendingen i dag, ikke var Sivoli vinter. Sivoli vinter. Bingværde vendingen i. Hvor er så god det gik til. Bingværde langer til vidt. Der går ærne ind til sammen. Langt tid. Har du sagt til mig, at du ikke kan nogen anden komme ind? Han må lave anden komme ind. Ilt til vinde om dig. Der må kunne ingen sokkerne. Der kunne nogen stik. I magelne kunne ingen. Krimmelne. Bjergmenlo. Bingværde lukker du vinde om dig. Det er mig, der kan gøre det langt tid. At ikke ingen.